0: قوش اوخ اريوا وري ريقاسوك وبيسام قاكوش اشتقاتشنا ريكوبيس بالنوكوش روك خوني مالاخ كيكو تمال رومال ريو كيكو تمال ريتيتو شيري روش لبال رياري خماريل شكوخيك رومال ني مالاخ ايغونوخيل ايش كاتيكوري وريئين نو يأوم نيم نوك إخيل جواج رياري ايغومال ريش مانكينك ايش ترشريج وري خريخي خاس وبيشيك قبيم جواج بارنوخيل خاستق شياري قبيم ريساق لغتيخ شكوخينا كود أري تقشي قاية أم قد قخيل جواج ريديتو قاس تيخ ناكود جشو كود ريب ريساق لغتيخ كاتيكوري ريلوغو قيبالو كوش جواج ريش أري سيبالخ نيم جنا أري تقشي كناتاق جريج جري إش إش نيمانيل جي نيمالاق يونوخيل إيشي شكولاق رياري روك شبريكيل إي بير بيتم سيبالاق كين كيكوتيك ريين جكو ياو قاسكين خيكيبانوك اوش جيويخ ريش. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ريوخ كقاخ عريش ريش كيويتاماخ ريسيبانيك شوياري ديوس شكيش ري اكومونتيوش ريش ري ماسيدونيا. كنبا كوسي بالاخ كاش شكيلقو ري اي عري كوسي بالاخ كيكي كوتمال كاتيكوت ري اي عري شسي بالاخ امي بايب سيبلاخ كي خاستق كيش شكي ياو ريين كين ياو بيشيك چه ري اي عري شكي ياو ري كيكوين چهو يايك شوكوخي عري نيمچنا شكي ياو چواج ري كيكوين چهو يايك كاتي كوري روك رونوخيل كانيما سيبلاخ شكي كوميخ چكيش عري چكي توبانيك باري باتاناخيك ري سيبانيك شه خنوطيل چكيش ري اتيوش لخ تقوينك اي عري نيمچنا چواج ري قيبال ري اي عري شكي خج كيب نابيش ريش ري حوشيل اي باوكاب چكيش ري اوخ رومال چه خيري ري اورايبال ري ديوس شخي كوري شقتاج ريش ري ديتو عريج اوز وموليك ري بق كوبان چيشول ري ايش خيخاس شوبان چيشول باري اومخي بالولوق كاتي كوري خيري چه ري ايش ايش اوز بارو نوخيل باري كوخونيك باري تيغ باري نوخينيك ري ايش ايشانينك بارو نوخيل باري لوقوك ايبال كوش چيشقق اشيخ چيويش شقوخي وطلق چيب نبا كاميكري عريتق چي كيمول ريبوك وري منخون دقنك تشيويج شوي عري كواخ چانيم ري ريو تسيل چكيش ري انيك اخشك اي عري كواخ كين ويلو وقاسيخ ري لقوق ابالي كوش ري ايشي ويتام ريو سيبانيك ري قحاو خيسو كريستو ري عري چي قينوم ريش دقو بسبال ايوش ري ايش شو مباري ساخ ريب عريش ري ايش كيش قينوم عريك روك چه مباري عري كين يخون بيش بانيك چيويج بوي وري چه شا ساري وا ري اوت چيويج ايش رومال ني چه خون ابير كنق ري ايش من شوي تخ چه ايش نبي چو بانيك اي چه وموليك ري بوك شاني شو قوخ ايش ري شيش خاقو او چو ماشك كاميك ري قاس اوت او بانيك چي بنابا هريج چه باري او كيس باليل رياني نق او چو ماشك او بانيك قاس خيبا چه اي لوق خچاري كيش كوين چه ويايك رومال ريج چه اري تقشي عنينق كيك اي باري راليما ريوينق كك امري ري خستق كوروك كوك امو لوق امان كتات ري چريج ري من لوق تخل كو ياو من اوست ري چه انيك اغوينق چك كورو نخيل خستق كيج كاتي كوري ري ايش من كوت چه اي خستق اري رخوشيك چه خونام ري اي خستق كوليك ريو كوش ري اي خستق اي ويش ري ايش چه وطوبا اپنوق ري كي رخوشيك ري اي اري باوي اوچانيم ري اري چه شاسخ ري بخون قيخ چه اپنوق ريو كوشال ري خستق كيش ري اي اري كيشو تو چه ولوق ري ايش باري اي رخوشيك ايشا كوخي ري بخون اميل كوخي ري ايك اسلمال خي خاس كو بيخ ري تسيبا تاليك
1: ري خون چه سي بالاخ كو خستق شمولو منكو تشتو تخ روك ري خون چه شخو بيخ شمولو منكو تشبان رخواشيك چريج
0: سيبالاخ مالتيو شبال چريج ري ديوس چه كوكوخ باري رانيما ري تيتو ري خون نملاخ توقو بسبال ايواج ري ايش شوك امو قب ريش قطا چريج شاسو چانيم باري اوچو مبال رياري شبه باري اي تيني ميت ruk riare ri uh shqatqubi ri khun achalashik chenim kiltakhwi parnoher ri komontios rumal ri utslaxtix eman shwita were shani shquhe eare ri komontaktios shisikinch rech riare arech kokik qachil pariqabe pawe khun sipanikri hawiri kokhpatanikhik wiri uh arechnim lahuq ikhir ri khawshel eche shkiuluq pariqanima shakhikuri riuq mankaqata chekuq yoqik rumalwe nimalaq puaqri chek ochqiq qachakhix riuq rumal rech sheriuq qaqri utsil chuwash ri dios eshuquhe chkiwach ri winaq kukri e are shuquhe riuq qaqataqu biri khun qachalal riare chek itaqmul e pari upantakhik qilom chek cheriare qastihu ya omri ranima Euchanimri, kasruk ronohel ranima krak ktopanik, rumalche sibalak ukubam ukoshi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi sholri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pikchkech riekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach riekomontiosh. Ri utsalak lokok ebalikush. Echi hikomahba chikiwach ronohel riutzil shinzi hochchiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, sherech utokobisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mangrahawshiktah kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri each Macedonia, ekimbiach chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri eachala shikiwuk, arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, yarech pas kisukuba apangiwip, Jehas ki bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kish kirika nakuri. Shahikuri rinimalak kak ik iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahikuri riin shinchomak. Chirrahawshik kenabekikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kuluk ok echri riare, chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech, siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatakri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, kherihas tzibatalik.
1: Nohinak okap chrech rishutzipak, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riija, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech riish, ekupokisar nari riwach, Ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowin nari chikiya ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech ri uch chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech chiriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etyosh lahtakwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chirech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utslah utzih ri Cristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel kate kuri ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk utri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish Maltios bachrech ri Dios rumal ri nimlahtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in che kinkonehuip chishol ri ish. Ri in che sibalah shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Ri in kinta chiwech. Aretakchi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Kherijas ri kinchomag ri in, kuk ehujunche kichomag, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, cheri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankukchohintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choh, Mangkot pari bakilal. Shanik opa patnachik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, Che ukajisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretakchi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba'weri. Wek ohun kuchomak che ri are, rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba' chubna ba' parech hui weri. Weri are, rech ri Cristo. Shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba. Ri ing sibalah utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri qakowinem che shuyari hawshel chqech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri ing mankot kink ishi. Ri ing mankin wakhtak kishin shi i rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kitzibashik sibalah kesh ktaqik e sibalah kou chuka. Atekuri, ri ubantahik ri ubaqil, aretakchi k'owaral shas tuqarwi, ri utzih shas itzel ubantahik. Chuchomag ba parechwi ri hunwinakri, ri uj, ujeri ruk ri qatzih, aretakchi qatzibag ri jetak qawuj. Aretakchi nax ujk'owi, shokuje ujeri we ujk'onaqaj, ishas ujewi pari qabantahik. Qastzih nakut, Ri uj mang nimal tachqech, o mang kakahuna matisag taqib, kuk enik ahwinak, che shas ba kechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, kiketag kib ruk ri kichomanik. Eare, e kikihuna matisag akan kib, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj mang kakakot tri hun nimalag kakig. Shani are qitah qibri ruk rihun et abal shuyari Dios chqech. Che shuya chqech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uj qasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mang nim takakih kakakutu rumal kichak enik ahchik chikibano. Shani are kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kik ichna ri kakikhil uj, hachari hun qetal shqab ih kanak, che shqik omubik ri utzalak tzih chinah china chrech ri itinimit ish. Eman kakaghtak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaghtak che ko kakikhil pa hun chak chik, che sukumatahinak che rumal hun chik. Rihun che nimalahuk ih kukutu, chukutu ba ri nimalahuk ihil pari hawshel. Mang utztari, rihun che nimalahuk ih kukutu chibil rib. شانی آره نیم لحوق ایخ ری ریخون چه آره ریا حوشل کوکوت نیم لحوق ایخ. سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه ویتاری ایش کشکوین چه او چه خیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشیک کتگوری ری ایش قصیخوا کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خری خچا کچیشونک ری دیوز چی ویچ رومال ریچ چری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ شوی ریچ خون اچا خیلال اریچ قص ایش خون سوک الاخ قبو خالی چو ویچ ری کریستو کتگوری کین شی بیخویب چه خچا ری ایبا چه ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویکپه چی خون وینق چی کویا و بیشک چی خون خیسوس چه منشینیت و بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاخ چیخ چیک چه کشتال چووچ ری شکم تخ ایگو مال قصیخ نکود چه شق خائری چی ویچ کتگوری ری این کین چو ماغ چه من این چود این ده چی کیوچ وی اینی ملخ تق ای اپوستول ری ویری این من قصد کل ری نو چیخ کونه نی ملخ تق نو نخی بال چی کیوچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری او خکوتوم ویری چی وچ ری ایش اونشنگ مکون اینگوا اری تق چی شینیا او بیشک چی ویچ ری اوچلخ او چیخ ری دیوز ایمان کت خون پق شینتا چی ویچ ایشو قوخه شین قصخ ویب اریچ ری ایش نی ملخ ایق ایخ شین یا او ری این شین خول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان تیوش اری تق چی ری این شین کم کپ او شیب پق چه کچ ای اری اریچ کی شین پتنیخ ری ایش ای اری تق چی ری این این کوپا ری تینی میت ای ری این کونو رخو شک ری این شین ویل ویب من این قند چریچ خونگوینق شین بانو ای اره نری یا چلاشیک چه شپه پاری مسیدونیا ری شیو او چویچ ری نوخستق چه رخوشیک چویچ ری این من شوختق چه این اقان چریچ خونگوینق ایشاس من که اینگو اختاوی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این وینو قیخیل ری من کتوک ایشتوا چویچ پاری تینی میتا کایا هست چه لشار رومال چه من کشین لک اخت ری این دیوز واره تام وره ایری خستق چه کیم بانو چه کین تقیخ ناو بانیک وا اریچ ری این کین ویسا خوبی رونو خیل خسو وچ چه کچ ری ای اره چه کی کی چکوخ ای چه اره کخ که خونم تخ کوک ری اوخ روک ری کینی ماری ساخ کی قیخ رومال کچ واو وی نقری ای خوستق ای اپوستول ای اخصوب نیل تق اخپتنیب چه کی کی کخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوری من سچی بل کشتخ اوز نکود ری ستناس شقوخه کوکوخ ری بخیری خچاخون اوز لخ انگل ریج سقیل چه خیکوری من سچی بل کشت ری چه ری ای اخبتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کی کوخ کی بخچا ای اخبتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته گوری ری او کس بل کچ خیری نکوری خچا ری کیچاک ری این کیم بیخ چی خمول چی ویچ می چومخ با چه ری این کش نوچ ابشک کاتگوری کنیبا کاش نوچ ابشک چیکما با اوقب چی این خری رخوشک چی شقو خری این کویا او کیم بی خوبی رینو قیخیل ری چیخ کن یانا او بیشک چی ویچ من کیم بی تخری خچا کراخ ری خوشیل شانه کیم بی نوا این خری خچا این خون چوخ ویناق ایشا خی کوری کن خیکی با نوکوش چی کوری ری رومال شاس کن یا رینو قیخیل ایک اینا کتری کیکی یاری نیمالخ کیکی قیخیل رومال ری کی باقیل شکو خیری این کین یاناوا نیمالخ نو قیخیل ری ایش سیبلخ کیواخ کی قیو ری ایچ اوخ تقوینق ری ایش چکو سیبلخ اینو خبال ری ایش کی قیو چک بان کش چی ویچ پا ری ایچاک چکیش تیخیک چکیش لقشک چکی تلا شی ویچ چکیش چای چو ای پالخ ری این کین بیخ ویری ریچ ای کش بل ایش کرخ نیلو چی ری اوخ کخ چوق مایک کخ کای چی وچ ایش کاته کوری شق بسا چو وچ دی کوکوت وی ری او چو قب خون وینق خون موشیل واری کیم بیخ شقو خیری این نیمالو کتیک و kimbonori nuchuqab cheri eare ya hebreo shukheri in a hebreo che ea israelita shukheri in a israelita cheri eare eri halil ri abraham shukheri in ri halil ri abraham che erach pataninelab ri cristo kimbihun moshidwa in innimalach achpataninel chinach kiwachri eare In nim china chikiwach shumal takrichak. In nim china chikiwach shumal che shintzab ishpache. In nim china chikiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulin kakom chech tak abach. Oshmul khut khubina kubi rinu khukub pariha. Humulchik shinkana khun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilach tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiyo tak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polow. Kesh chik ishol ri echos tak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mankakok tinu wara. Shing numik ish chakih nuchi. Ki tak kik shing mewakik. Shing ashik tew e shing ashik insanalik. Katek guri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kik. Ri kin mayow pakiwi konohel ri ekomon tiyosh. Wek ohun ktuqarik laman shukuhetak kin tuqar ri'in. Wek ohun ktzaqik laman kin poroq tewib ri'in. We rakhawshik che ri'in kin kut nuk ikhil. Kin kut bari nuk ikhil bari nutuqaril. Riu Dios, riu tatxel rikahawshel Jesus. Siblak maltio shibal chrech riare. Chubek ik chubesak. Riare retam che ri'in mangshak tshin khosinik. Bari Damasco. Riukat baltsih ri hawnel aretas shukokh chakhinel arech kikichikh ri kitinimitri eakh damasko arech kin kichapori in katekuri bahun guantana e bahun chakach shinki qasa khulok ikim chori utapia ri tinimit shakhekuri shin totakh pakiqab segunda de corintios capítulo 12 la rajoshik cheri in kin kutnuk ikhil Kneba, weri mankot hun utz kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak itchik nubanom pa riahawshel. E rihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Kristo. Che kakhlaho hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tak. Mangwetam tak areri Dios retan wa weri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil o man paubakil tak, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsik, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzikri. Kink utnawa ri uk ikhil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkok nawa, ri nimlak nuk ikhil, puwi, rinu tuqaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut rinimlak nuk ikhil. Mang in hunchuk lakwinak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsik. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomak panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinu tzihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nimlak nuk ikhil, Ruk tak ri utzalak tak hastak shish kalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalak. Arech ri in, mank kukhit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukjaku bih weri, chwech ri in. Katekut, ri arechu bih chwech, kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut rip pari tuqaril. Shahekuri, ruk rono helguanima ri in kinkut nawa ri nuqihil parinu tuqaril arech kheqi wuk ri in ri uchuqab ri Kristo romalkuwa ri in siblakh utskina o in kopa taqrinu tuqaril pataqrinu yoqik pataqrik esh pataqri oqatanik e pataqri piso eh rumal rech che in kopari utuqabri Kristo rumal rech che aretaq chi tuqar in kolek ri in korinu chuqab shaherik ut chiniwilaba ri in hunchuqwinaq ishish banou chwech che in chuqwinaq rahawshik nakut weta shini wuqshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi rumal rech che ri in magnitzat nubantajik ri chikiwuch ri enimalak taqapostol ri kneba che ri in shasman kot nubantajik ri ubantajik hun apostol shas shbantajik wichi shol wiri ish tzqatalak chukab patakrik ish shukuhi shbantajik patakri kutbal e patakri mayibal khasri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek shuine cheri in manshintat nun rahil chiwech chisachaba weni malak numakri chiwilampe arewari urroshmulchek cheri in kinsukumak wip arechkin bepari itinimit katekuri mankot nun rahil ri kinta chiwech rumal rech che man aret kinwak uwachri ipuak shani are kinwak iwachri ish rumal rech che man aret takal chikihri iaklap che e are kiya ouri puak chikechri enantat shane areri enantat kiya ou chikechri iaklap katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish ruk siblak kishin loqoqeh ri in la manjet kuri ri nunuqoqeshik ri in katekuri qastihnakut ri in kinkowinik kinbih che ri in mankot nurajir shintachiwech katekuri chiruk kep nupalaj ri in achalashik shinkowinik shishinsupu lak ohunwinak che shintakubi in iwuk che shutapuakchiwech ri in shintakubi ri tito iwuk eruk are shintakchiubi hun qachalal lak opuak shutari tito chiwech La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam te upanik shkban rikastak? Oher chik, ri ish siblak ki chomag, che ri uch are kakak kakatoqi chiwach. Katekuri, ri uch kakabihweri chuwach ri Dios pari Kristo. Errorohelweri ish lokalak takwinak chunuwach, arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibihwip, Si aritak chi kinopan iguk ri ish ki shinrika hachari man kinwakt ayin. Katekuri, weneri ish kiniriko herihe khas ri ish man kiwaktak. Chik ori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktzih, rihalum taktzih chikishol tak rihukat, rihetak man utztak. Kin shibihwip, che wene aritak chi kinopan pari humulchik iguk ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal riish eche shas rahawshik chekinokna kumal enik arche shema kunek katekuri man shikik estri kikush chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itzelalak aslemal Segunda de Corintios capítulo 13 Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shukujeri uhtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, chikutok obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakiyeh, cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, cheri uch, kukikotik are takchi ri uch tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkewach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwach. Are takchi ri in ele naku lok chishol. Are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab. Che are ri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha kinja kanek emang shat kin wilinik. Katek kuri isha chalashik chishki kotba. Chiya ba ri ichukab chibil takiwip. Chikuba ba tak ikush. Shahunam ba chibanach re chri ichomanik. Chikas lemak ba rinim lahutzil. Katek kuri ri Dios che are akchake ri lokok ebal kush e akchake rinim lahutzil kukohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutzili guach ruk hun tioshlach tzumanik. Konoheri e tioshlach takwinak kigiyapan hun rutzili guach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Christu riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta ri winak, o manrumalta hon winak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chzach riare chikishol ri ekam naqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubogu bik, chuwach we uwachuleu, rech we uchanimri, eche siblach itzel geri, haskrag ri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalach kasach nuk ush, cheri ish, Shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riu sipanik ri Cristo, e chi aninak shishbe chi ruk hun utzlak tzik chik chi halahoh hui, e weri arewa weri, shane ikonik ahwinak che kikikak ri tzel chi shol, e kakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok, e kubik chiwech hun chik, Utslaktsig, chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Jejas qabim, shukuhe kamikri riin kimbih chihumul. Wik ohun kubih hun chik utslaktsig chiwech, chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jirech. Kateku ri, kamikri, laare kingwak riin kinchak ri kitokob ri winak, ongare kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la rekin wache in uts kinkil riwinak, weri in arekin wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik chiri in shinya ubishik, man jataltak kok retashik kumal riwinak. Ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Rin jejas ina judío. Rin sibalak shein waktaj, ricomontios rechri Dios. Esibalak kashimanchkech. Rin in utspari judaísmo, chikiwichri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Rin sibalak shin kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritachi riare, rishinuk am ubik, eshunusikichi pari nusantil. Romari usipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, chemang eya judiostah, chianinak, riin, mang areta shimbe chuachri bakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem, arechri in kein rakawip kuk rie apostol, riare, che enavechunuach in, riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oship hunap. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanak ruk riare, holahok ir. Rein, mankot hun apostol chik shingwil wach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kins ibahweri, kimbiachuach ri Dios. Chirin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea Romal ri Cristo, mang ketamt nuachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin shrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkot chigiwuchri uzlachzig. Cheriin shimbir chikishol riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wene man uztag. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chihuachalal a griego, shokuje, manchtat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikikuchwe winakri. Mawi mashkaqtak shkak amuwaq arech ri uq kakak olchiwech ri ish ri saqalak siq rech ri utslak siq. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winak mang otu butan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mang otu uwi shkikoh chrech ri utslak nutsiq. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslak siq. Chikechri mang ea judiostag, jejas shchilbeshri lu kukri ea judío. Rumal rech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uiki kowil. Shukuhe, jerishuban chuechri in, parekitokopri mang ea judiostag. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare che enim takwinak. Che era kantakha, shikiyari ki kabchwech, echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiotah, eri eare kebekuk ripusim uiki kowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, che ke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwah kimban were. Katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzih riare chupalah, rumal rech shek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepewe winakri, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwa jrib chikiwuch re eare. Arech man kilitahtah. katekut aretak shein wilo cheman ustah ibenak ruk risaklaxir utsiri utslaxir ri inki mechrech risefas chikiwich konohel riwinak weriat chi at judio katekuri riak asleman khiri ma at judio tah eman at judio tah gabno hasku kuyari katachkech riman e a judio tah arechkek aslemanik hacha e a judio riuj uja judio chi aretakchi shukhalashikulok eri uhman uj ahmakunelaptah hejas riman e a judio tah katekut riujetam cheriwinak mansukiltak ruman chekuban ripishab shani shuwi ruman rikohonik chrechri Jesus Cristo shokujeri uj shukohon chrechri Jesus Cristo arechkekarek risukil parikohonik chrechri Cristo emanshat ruman che kuban ripishab ruman rech che mankot hunri kuri kri sukil rumal che kuban ripishab kate kuri wari uj shkatsukuhri kasukil parikristo kate kuri shokujeri uj kori kamak kehasri enik achik la pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak haji rumal rech wekin yak che humul ri hastak cheri in shingwili che ingwiri shinkut wip ruk rinumak rumal rech che rumal ripishab ri in shinkamik chuwach ripishab arech ri in kakohinuk asleman ruk ri Dios ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo katekut mang intak ink aslemanik shani are ri Cristo kak aslemanik pari in rinuk asleman uchanim ri che kopari bakilan kink aslemak pari kohonik chrech ri ukohol ri Dios che shinu lokok eh eshuyari rech toko bisbal nuwach in ri in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios rumal rech weri suk il petina kruk ri pishab mang otu patan ri ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum ri ish ishach galat che man kishinoh niktah hachin shibanao chiwech arish kikak chiwach kishwarti sashik iwach ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo chik ochori ripibal ri in shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwach ri ish la rumal rech cheri ish shiban ripishab shikamri ushlab shel on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih la chiman kishnoh hintah ri ish chinabe shimahih pari ushlabal ekamikri kik is pari bakilal la mankotu patan ronohiri hetak tokop che shikamri ish hinakuri mankotu patanri rihun che kiyoow chiwech ritiosh la kushlabashel ekuban takri maipal chishol ri ish la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab on rumal rech cheri ish kishkohon che chritzih hinakuri ri Abraham shkohon che chri Dios Eweri shekhalash chrech riare che aregua ri usukil qas chichopoba weri ri winak che kikicha ri kohonik e areri ri eukohol ri Abraham ri tzibatalik shuchubo che ri Dios kuyanari ri usukil chkech ri man ea judiotak shahekuri oher shubiach chrech ri Abraham we uslach tzikri
1: pari atwi kiteu chishna konoheltak ri esiwan tinimit
0: shahekuri ri e are che kikichari kohonik y te uchitalik ri rukri Abraham riare che shkohonik konohel riare che kikicha uk aslemashik ri pishab kukohiri ri juno itzelal pakiwi rumal rech hewa kubih ri tzibatalik
1: itzel chrech riare riman kukol taronohel ri pishab che tzibatalik pari ubuh ri pishab arech kuban riare
0: katekuri che ri pishab man kukoht hun winak suk chuwach ri Dios Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri ri pishab man petinaq tashas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Cristo shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelak ri parech kutqobisa qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judio tak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uj ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunts Ivanik Bim Kanok, Che Uts Ubanik Spanik, Riareche Petinak Chikuk Riwinak, Mankuchop to watch, a mankot eschrech, Katekuri, Shibishri Tak Chinik Trech Riabram, Echkechri Rihalil, Ritzibatarik Mankubirtak, Echkechtakri Eri Halil, Heneche Ek Oek E, Chaneshui Hun Kubir, Chech Hunawihal, Veri Kubir Areri Cristo, Katekuri. Heridi nucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri dios. Ribishap chek pechi akan, kihep sient huminak la hohunak. Mank kuintari kuchupriare. E mank kuintari che ubishik, che makustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chitsuyul chri ribishap. Mampetinak chiri, rumalri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ridios shuyari utok obchrech diabram. Shahekuri, Hasuputan Ripishap, Ripishap Huntik Balnakut Arech Kohi Rimakah, Chikate, Kpenari I Halil Rechrichinik, Shibish Kumari Iak Patinel Ketchri Iangelip, Erumal Ruchak Hunk Asheltzir, Katekuri, Mankot Hunk Asheltzirri, Aretakchi Shahunchi Winak Kuangwatek, Eridios Shahunchi Dios, Rukweri, Lakukulelan Ripishap Shrechtak Riuchinik Ridios, Mankukolelantah, Rumalrech, Chewat Shiachkech, Hun Bishop, Chekkunik Kuyarik Aslemal, Usnakuri, Cherisukilk Perukri Bishop, Katekut, Ritzibatalik, Gutsabi Hronohel Hastak Chusherimak, Arech Richinik, Rumalri Kohonik Chrechri Jesus Christo, Shiatachkech, Rike Kohonik, Aretachi, Kperi Kohonik, Riuch, Utsabitalik Chusheri Bishop, Riuch, Ukolom Chrechri Kohonik, Cherik Pena, Shahekuri, Ripishap, Arekartir Ulok, Chikateri Cristo, Arechri Uch, Uksukil Takwinak Romalika Kohonik, Katekut, Aretachi, Chopanri Kohonik, Riuch, Maukot Chichushe, Hunachtirchik, Romalrech Che Iwonohel Ish, Israel Kualri Dios Romalri Kohonik Chrechri Jesus Cristo, Iwonohel Ribonom Ekasna Pari Cristo, Shasiguetziakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel, un a jau, mankot chihun a chi, un ishok, rumalrech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbir, aretachi ri echbanel ak alnariare, shasmanjal hochtari, chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik, ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ir, cheshubir ri utat. Shukuhena kut, ri uheri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri, aretachi, nimlachzakat rik ir, ridioshu takulok riuk hol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kukol riek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal, ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal riuk hol chekurakakehuchi, ekubir. Abba, Tat, Shahekuri, Riat, Mang at Hun Akpatani Heltachik, Shani at Alkwal Shelchik, Ewe at Alkwal Shelchik, at Echbanelri Chirumalri Dios, Oher Kanok, Aretachiri Ish, Mang Iwetam Tawachri Dios, Ri Ish, Ishkoju Sheri Kikowinemri Kastir Chema Ediostak, Katekut, Kamikri, Cheri Ish Iwetam Chi Uwachri Dios, Ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Has kuche, kish salak patakri hastak che mank ot uchukab, eche mank utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohel were, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chwech, arechri in kinshib ikwip rumarech, we mank ot rutsilal rinukosikiguk. kinta chiwech cheri ish chishush bakhiri inhasri in rumal rech cheri in shinushisahwib ri ish khasri ish ishachalashik sibrakhruk runo helguanima kinta weri chiwech ri ish manshiwetzalakhtan wach katekuri ri ish iwetam chehun yabilal shio bechwech cheri in shinya obishik chiwech ri utzalakhtzik chiparin abemul Erukrik eskuya chiwech rihun yawa bakilalri. Ri ish man shini wetzalakta. Eman itzelta shini wilo. Shane shini kulak. Injejas hun angel rechri Dios. Shini kulak injejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlaktak tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalachzir chiwech. Rikkar chiwech ish mang utstach. Arek kar kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utri uyutik hunruk hunchik wechar rumal kori utsil shirunohel kir. Eman shuitak aretakchi ri in ink onakar chiwechri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkoliak riuluk eshek iwach, chikatena aretakchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, inkot nakak chiwech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, mangwetam tak has ich abeshek kimbano. Chibik bachwech ri ish, chikikwak kikok iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishab, parits ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi keb ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirechri tsokopetalek ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri. Kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukbukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatali kwere.
1: Chatki kotok, riad che man shatko wintak kohi hunawal, riad che man shalok akhta wach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad che manabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal, shanyare ekir iral ri wonobam kanok, chuwash ri kasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, kaskheri hekhas ri oher. Rial kwal shel rumal ri bakilal. Shrokatak rishal ri ushlabal. Weri hewa shokuhe kamikri. Ehas kubi hri tzibatalik.
1: Chak yakabir ri akhpateninel ishok ruk riral. Rumal rech cheman ustak che riral ri akhpateninel ishok. Kechpenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shakhek uri ishachalashik. Ri uch. Mang ukhral kwal tari ahpataninel ishok. Shane ukhral kwal ri tzokopetalik ishok. Galatas kapitulo 5. Arech ri uch, ukhkiritakhinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rech ri ahpataninel. In ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, Kishtowi karech kpus uwi rikowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupus uwi ri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuwach ri Kristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsukuh ri sukil paripishab. Ri ish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuwach ri sipanik. Katekuri, Riuk, rumal ri ushlabshel, kqiyek pari kakohonik, ri khastak che rech ri sukil. Rumal rech, chepari Cristo Jesús, mang otu bantajik ripusimu wik owil, onli mang pusimtak. Shanen shuik o bantajik rikohonik, chekchokunik, rumal ri lo okeb alk ush. Ri ish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mang.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: كاتيكوري ريخوديو ككبير تريج
1: خاص كتبال كاكوت تشاقاواتش رمال تشيخيوا كاب أنو
0: ري جيسوس كبير تشكيج
2: تشيويليه ويراتشوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إيخكين يكشي نحومول
0: كاتيكوري ريخوديو ككبير تريج
3: باكاوينا كواقيب خوناب شيكتاه ويراتشوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إيخ كاياك ناريات
0: كاتيكوت رياري أريرو باقيل كتخوخ يارد تقشي كوياك ريب تكشول ري إكامني قيب كنا عطاق تكيش ري إيو تخشلاب تشو بيخ ويري كاتيكوري كيكوخون تريش ري تيب تليك إتريش ري وطيخ شو بيخ رياري أريد تقشي كو رياري باري خيروساليم باري نيمق إيخ ريش ري قاشبل سي بالله كي كخون تريش ري وبي أريد تقشي كيكيل ري تقكوت بال كوبنو كاتيكوت ري جيسوس من كخون تشيكيش ري إياري رومال ريش تشي كنوخيل ريتام كي واتش إرياري من رخاوشيك تاخ كي أخون قط بالتيخ تشيريش بكوي ري وينق رومال ريش تشي رياري ريتام ري خستخ كو بكاني ما ري وينق
4: Juan capítulo 3
0: Chiquishol ri fariseo kojuna chi Nicodemo ri ubi junnima lah winak kech ri a judio chaqab kbe ubi kruk ri Jesus kurqari are katekuri kubir chrech
5: Rabbi qetam chat petina kulok ruk ri Dios jejas at junaktih romar reche mankota jun ri kakuinik cherechu banik ri jetak kutbal chekaban riat Weman kota ri Dios ruk.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasih kasih kim bir chawech. We hun winak man kalash ta chihumul man kovinta kril ri rahayubal ri Dios.
0: Ri Nicodemo kubir chrech.
5: Hasu bani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetak chi ri are ri winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil ruk liunan. E kalash chihumul.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasih kasih kim bir chawech. We hun winak man kalash ta ubi pari ha. E pari ushlap shel. Man kovinta kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal. Bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel. Ushlapal ri. Mashibi hawib cheshim bir chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Rikyaqiq kohumumik hawihe krahwi ekatari uchabibal katekut man aveta amta hawihe petinakulok e hawihe benakwi heri haswari rikalash pari ushlapshil
0: rinikodemo kobir chrech
5: hasku banikwaweri
0: ri Jesus kobir chrech
2: riat atakhtih pari Israel kategori man kachop tawe hastakri قصيخ قصيخ كم بيخ چاويچ ريوخ كا قصيخوخ ري خستاق چه قطعام اكا قبان قطوخصيخ بووي ري قيلوم كا تكوت ري إش من كي كام تاو قاب ري قطوخصيخ كي قبان ريوخ وما كيش كوخونيك اري تقچي كين تيخوخ ريو خستاق ريو وچوليو چيويچ لا كيش كوخون كوري اري تقچي كين تيخوخ ريو خستاق ري كاخ چيويچ من كو تخون باقال ناق چي كاخ شويري قاخيناق ولوغ چيكاخ ريو كخول رياتشي إخي خاسو هو على خيساشيك ريكومات شوبان ري مويسيس باريت إنالي كوليو رغوشيك چه شقو خيخيري هو على خيساشيك بان ناري وكخول رياتشي أريش رونو خيل ريو ككخون چريش رياري ككخي خون خونالي كوك أسلمال رومال رياري رومال ريش ري ديوسي بالاق كولوغ اقيخ ريو وچوليو ويا اوم چريش ري شخون چي وكخول Arech ronohel ri kokohon chrech ri are mankusash tarib. Arech kekohi hun hunali kuk aslemal. Rumal rech ri dios man utakom ta ulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltah ri uachuleu rumal ri are. Achin ukohon chrech ri are man kban ta katoxih puvi. Katek ut ri hunche man kokohon ta chrech ri are. Shmantak katoxih ri puvi. Rumal reche man kohoinak ta chrechri ubiri ukohol ri Dios. Kategori, ri atbal tzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachuleu. Kategori ri winak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kuban ri itzel, kretzelahu wach richak, emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kuban ri sakalak tzig, kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
0: Katekuri ri Jesus kbeu bi kuk ri eutechela perleu ri Judea. Kanahkan kuk ekuban rikasna. Shokuhe rishuan tahin kuban rikasna para ainon. Nakach rech risalim. Rumal rech chik osi balah ha chila. Iriwinak si balah kepitik ikikam rikasna. Rumal rech rishuan maha kekiaktah pariche. Kualah hunchoh kuk ri eute hoshela rishuan. Ruk hun ahudio. Puwirich ah chobenik ruk riha. Kikirka Rishwan, katikuri kikbir chirech.
6: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shabampuwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibe biruk riare.
0: Rishwan kubir.
5: Hungwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech ruman rikah. Riish is katalsik chwech riin, cheshas in shinbinik. Man intah ri Cristo, ri in are intakom ulok chuach ri are. Rihun chek o rich ab aliruk are rich ab ala. Katekut ri rachir rich ab ala chek o ruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch ab al rich ab ala. Are kuwari kuts akatab beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil ri are. Eknitz arik no ikhil ri in. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah kubang atok tzich pui rin hastak cherilom eutom. Kategori mank ota hun winak kamoh ri ukat baltzich. Rihun winak che kuk amori ukat baltzich. Kasich tiktak rumal. Che sakalak tzich ri Dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri Dios. Kutzichok takri utzich ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarik ri usipanik ri tiyosh lakushlap shel. Ritat shel kulo okeh rik okol shel. Euja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik okol shel. Ko rihun alik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik okol shel. Mankril tari rik aslemal. Katekut arek kanahri riroyowal ri Dios puwiri are.
4: Juan capítulo 4.
0: Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna. Eare ri eutehoshelab, kel ubik pari Judea, ekatzlechchi ubib humul pari Galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakach chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako. Ri Jesús cocinak rumal ribinim, tiul nakah rikuyambalha, genek o pariwak kahbal. Hunishok ach Samaria, kopnik chila arech, kresah ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
7: Hasche? Riata judío. Katekuri katan joron chuech riin, chein junishok in a Samaria?
0: Rumal rech ria judío, mankot utzil chikshol kuk ri a Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
2: Weta wetam riat ri usipanik ri Dios, e hachin rikbincha wech. Chayanu joron. Attanari rishata awech chrech. Eriare shuyata nari chawech ri kualaha.
0: Kubir ri ishok chrech.
7: Ahaushel, mankota kawes berriha, ewe ukiambal hari, si balak nahopan benak, خویخه با یوم گویری کو ولخا لاره اتنیم پوچو واچه قطعت خاکوب چه شویچ قیچ ویو قیم بلخاری کته کوری شقوموم چلچ ویخاری دیاره اره ارهالکوان شقو خیر و مبیل
0: ری خسوس کو بیخ چلچ
2: ری خونچه کقوموخ ویخاری کچاقیخ چی نخومولو چی کته کوت ری خونچه کقوموخ ری خا چکین یا ناری این چچ من کتا چی خومول کچاقیخو چی ریخا چه کنیانا این چرچ کبان خون اوک ایبال کووا پاری آره چک بولبوتیک چچ خونالیک کاسل مال
0: ریخونی شوخ کبیخ چرچ
7: اخو شل چا یابا چویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ام منگ کمپیتا چی ورال چی ریساشیک
0: ری آره کبیخ چرچ
2: خط خسیکی خولوخ ری اگوا چخیل کتگوری چتسالی خولوخ ورال
0: ریخونی شوخ کبیخ چرچ
7: ری این من کتا وچخیل
0: ری خسوس کبیخ چرچ
2: اوچ ری شبیخ ری این من کتا وچخیل رومال ریچ ری ات اقاشیناق خوب اوچخیل ری خونچه کواوو کمیکری من اوچخیل تخ ایوری قصیح ری کمیخ
0: ری این شوخ کبیخ چرچ
7: اخوشل ری این کنویلو چه ری ات اتخون قشل و چیخ ری دیوز ری اقنان قطعت شکقی خیلق ری دیوز پوی و خیوب ری کتگوری ری ایش کی بیخ پاری خیروسالیم کووی ری کولی بال خوی خیر خواشی کوی کنوهل ککقی خیلق ری دیوز
0: ری خسوس کو بیخ چرچ
2: چکو خوری نو چیخ ایشوق چه پتینق ری کهبال خمپانا چه من پوی تا چی و خون خیوب ری شوق من پوی تا چی ری خیروسالیم خوی ری کش قیهیلان نا چرچ ری تد شل ری ایش که قیهیلاخ ری من ایویت ام تا وچ ری اوخ که قیهیلاخ ری قیت ام وچ رو مال ری چه ری که لو تخیم پتیناق کوگ ری ای خودیو کته کود ری که بال پتیناق چیک اره وی او کمیک ری چه قس اوچو قیهیلاشیک کبان ری دیوز که قیهیلاشیک ناری دیوز پاری اوش لباشل ای پاسا قلق چیخ رومال رچه اخری ری ویناق که اوچوکوخ ری تات شل اوشلاب شل ری دیوز ایری که ایهیلام چرچ ری دیوز رخو شیک چه که ایهیلاخ پاری اوشلاب شل ای پاری ساقالاخ چیخ
0: ری ایشوخ کبیخ چرچ
7: ری این ویدام چک پیناری مسیاس ری کبیش کریستو چرچ اری تخ چک پیناری اره کویانو بیشکری چیویچ رو نخیل خستق
0: ری خسوس کبیخ چرچ
2: این ری ری تخین کچاواوک
0: کاتگوری چیوی اوچانیم ری کپیری او تخوشلاب کاتگوری کساچ کیکوش من کیکچاب تخوی کچاو روک خونی شاق کاتگوت من کات خون کو کبیخ چرچ خاص کاتسکوخ اون خاص کاتسیخوخ روک ری خونی شاق چی شاقبی کویاکن ری او قبال چیلا کتی غنیم کبی پاری دینامیت ای کبیخ چکیچ ری وینق
7: چی ساق خیویلا خونه چی چه شبیخ چویچ رو نخیر نوبانوم پاری نوکسل مال لمناره تا کونی الو ری کریستو؟
0: ری ایاره که الو بی پاری تینیمیت کتی کوری کی کی رقا ری آره کتی کوری ری او تخوشلا کی چه خیخ ای که کبیخ چریچ
6: ربی چطوق
0: کتی کود کبیخ چکیچ
2: ری این که خون واکین تیخو چه من ایویت ام تاری ایش
0: ری او تخوشلاب که کبیخ چبیل کیب
1: لکه هون نقلو شو یا آو
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: اره واری نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی نقلوق ای اوچو کسی کری اوچاک کم بانو لان من کبیخ تا پوچ ری ایش کراخ نکی خیب ایک کتگوری کو کری ری قطوخ اوچ باری ری این کم بیخ چیویچ جیوالی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تقریق تی کنبال چه قانچیک چرچ ری قطوخ ری اخ قطوخ کی اتاق چرچ ری توخ بلوق ایخ کتگوری کمولو لقری ری تقوواچ ری خونالیک کسل مال شخی گوری کود ری اتی کنیل خونام کی کتی کروگ ری اخ قطوخ شخی گوری چه پاوری قصیخ کلیک ری چیخ خون ری ری اختی کنیل خونچی ری ری اخ قطوخ ری این ایشین تا قومو بی چرچ قطو خویخه man iya om takan ikosib alri ish, enik achik shekosik, eri ish ki wechbeh kan riki kosib alri eare.
0: Si balak ek iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik, riare shubik chwech ronohel rinubunom parinuk as lemal. Aritak chi riyak samaria, ke open ruk riare, iktach rech, arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ik chila, katekuri, si balak nim ke kehon chirech riare, rumal ri utzik, ekekbik chirech rihun ishok ri.
8: Chanim ri, mankoh kohon ta chirech riare, rumal ri atzik at, rumal che chi uks katayik ri utzik, katekuri kit am chiriare, kastzik are di kolonel rech ri wachuleo.
0: Aretak chi ok owinak chi ri keb ikhri, kelo bik, kbe ubi pari galilea, rumal reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, chi hunk ashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit, katekuri, aretak chi kopan pari galilea, Riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumal rech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakik, rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakik. Katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea, hawehe shukesh rikhron pa amaha, kohun upatanihel riachawinel che yawab riokhol ko pari Kafarnaum, Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chirech.
2: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
0: Ri upatanihel ri ajawinel kubik chirech.
6: Ajawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri walkual.
0: Ri Jesus kubik chirech.
2: Jatubik, sask aslik reak ohol.
0: Ri hunachi kakhon chirech ri tzik shubik ri Jesus. Katikuri kbek. Aretak chi shulinem kuban ubik ri upatanihel kikiklu ri are. Ik kibik chirech chik aslik ri ukhol ri are kutach kech ri kakhbal are takchi shutrik kibik chirech
9: iwir pari wiqub kakhbal shel ubiri qaq chirek
0: ri khuntat shel ri shreta mach che are we khun kakhbal ri are takchi ri Jesus shubik chirech aslik ri akohol katikuri Kekhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbel. Wehunk ak utbel ri chi ukap utbel. Shubun ri Jesus are tekchi shetzlih ubi pari Judea ekbe pari Galilea.
4: Juan capítulo 5.
0: Chuwach chi akanok wiri. Kohun kinimakih ri Judeo iri Jesus kepaki ulok pari Jerusalem. Katekuri. Para Jerusalem kohun kotom jabal, chehun kolbel ubi pa griego probatika, e Betesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech, chushetak we utzeltmal ha ri ek iol sibalak e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, che keyem che kuchuk charib riha, rumalrech chiri angel rech ri ahaushel, Shak kakumpana kakulok pari kotom jabal ikuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretak chi shuchuk chari kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chohu winak wakshak lahuk chihunak yawab riare. Re Jesus aretak chi kril riare chek yolnak chila echiret amche kitak hunam hewa ubnom kubik chirech.
2: Lakawah kat kunatah chrech ri abakil?
0: Ri yawab achi kubik chrech.
10: Akhawshil, ri in mankotah hun hunwinak arech kinukyak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in, hun chik kakak nabech nuwaj.
4: ri Jesús kubik chrech
2: chatwali hok chakama ubile achat echat binok
4: kategori chishakbi ut chikriachi kukamo biri uchat ekomahih binem kategori sabado wehun kihri rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik
3: sabado wekamikri man yatal tachawech chikakamo bile achat
4: Riare kubir chkech.
7: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakamo bili achat echat binok.
4: Riare kikotuchi.
3: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chakamo bili achat echat binok.
4: Katekut. Rikuna tachnakachi. Manretamta hachinok. Shaneri Jesus sachubi watch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús kuriqa china parinim rachoch ri Dios e kubir chrech.
2: Chavilampe, atutzirinakchik, matmakunchiba, arech mankpeta huni malach ilchik pawi.
4: Rijuna chik be chubishik chkech ri a judio, che are ri Jesús shukunan ri are, rumal kwa ri a judio kukatak ri Jesús, rumal che shuban wiri pakik sabado, katekut. Riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
4: Katekuri. Ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsak riare. Rumalrech menshakt mat kuchakik ri sabado. Shani shakokhe kubir utat chirech ri dios eko khunamantesakri ruk ri dios. Ri Jesus humulchik chowik ekubir chkech.
2: Kasih kasih kimbir chiwech. Riko hol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokohe kuban riko hol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh riko hol shel. E kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach venik ahri. Rech ri ish si balak ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib, eku kasba ki wach e kuyari ki kaslemal, shoko jeheri ri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat chel man kubantak atoqsih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ikat balsih chrech ri kohol shel. Rech konohel ri winak nim ri li kikbano ri kohol shel. Jehas nim rilikwi kikban chrech ritat shel. Rihunche manim tarilikuban rikohol shel. Shokohe manim tarilikuban ritat shel. Cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih ri in ekekhon chrech ri inuta kovinaku lok. Kori hunalik lah uk aslemal. Emankpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal. E opaninachchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib. Kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare. Kik asiri. Rumal re cheri tatshel. Chikowiri uk aslemal. Parechwiri are. Shokohechi uya om cherechri kohol shel. Ri uk aslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chech riare, arech kuban ri atoqtzih, rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibih ibib chrechweri, petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak, che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utzil, arech kek astah kiwach palik aslemal, Echachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pa hun atoqtzih. Ri in, man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech wiri in. Ri in, kinban atoqtzih heri has ri hastak kinto. Esakalaqtzih ri, rinu atoqtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinaku lok. Weta shas ri in, are kinban atoqtzih chipanuwi ri in, Ma usta neri rinu atoqtzih. Hunchikri ri kamanok atoqtzih panuwi ri in. Ewet amri in che utri uq atoqtzih ri kuya panuwi ri in. Riish sheitaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin manareta king amuk atoxihun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal chiri hatak chakim ano, arekia ouri atoxih panuviri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok, are are yawinakri atoxih panuviri in. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutsih mankaheki takani wuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinakulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tzig, rumal reche kichomach chik ohunalikik asemal rugri are. Kategori, are ritzig kia ouri atovtzig panuvi, katekut, riish mankiwahtak kishpewuk arech kohirik asemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal rivinak. Katekut, riin wet amiwach, riish manki lokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kategori, mankinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e mankitzukuh tari ikihil, chekperug rishahun chi dios. Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chugach ritatshel. Riqatal tzik piviri ish, areri Moises, riare, che shiku barro noheli ebeye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal re chiri are, shutzibach ritzik panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6 Kategori, ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub ikatuyi chila kuk ri eutihshela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesús kakai chikah, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
0: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
11: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakap kech.
0: Junche kech ri eu texela, ri atriz cherachlal ri Simón Pedro, kubir chrech.
12: Kochiri, junala jacal, checo hobwaruk, manomruk saluat, e kepkar, katekut, jasu patan waweri, chekech conojelu e kilata kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: Cheit uibari vinak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, getu yi en el leo ejo mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori kukhach chkech ri winak che etiulik, shokuhe jeri kuban chrech ri jetak kar, kiktiho ronohel ri kkaj. Aritak chi shikualeh, kubir chkech ri eutehoshelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, kategori Kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan rewinak aretak shikwalech. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
12: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
0: Kategori. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech kiyushisah ahawinel. Kanimah ubik. Kbech bi humul utukel pari huyub. Aritak chi kakak ikh ri eutekho shelab ki shuli ulok chuchi ripolo
4: kategori ke akanu bi pahum huku kiksukbao bi chakab chire chri polou pari kafarnaum okinak chri akab kategori ri Jesus maha ki urkari eare kualak ri polou rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik are takchik bin sam chri huku huwinak un huwinak lahuk estadios ne Kikil de Jesús chik bin puwi ripolou e ketajin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
13: In, mishibih hiwip!
4: Kikkah wit kikkamu bik pari huku, katikut chi aninak kurkari ulew ri huku, hawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kikchik, riwinak chi ek okan chikab chirech ripolou, Shikilo chiri are min shakan tu bi pari huku kuk ri eute hoshelab. Shaniki tukel ri eute hoshelab shebe ubik. Kategut. Kopan nikahtak huku rech ri tiberiades. Nakah chirech ri kolbul hauhe shiktihui ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mink otari Jesus chila. Ishokuhe ri eute hoshelab. Ki akanu lok patak ri huku. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirkari are chakapchik chiri polo kikbikche.
6: Rabbi, hampa shatopan waral?
4: Ri Jesus kubikchkech.
2: Kasih kimbikchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtakche iwilom ri kutbal shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakunba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko pari junalik aslemal. Riwache kuyana chiwech li ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel dios.
4: Chishakbi kikbir chrech.
8: Khasra khawashe kakabana arech kochakun pari uchakri dios.
4: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
4: Ri iare kikbir chrech.
9: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil ri uch, kohkohon chawech. Khas ri chak kabano.
3: Ri oher takkati kamam, shkitik ri manaparitz inalikuleu, hachat zipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
2: Kasih kimbir chiwech. Manare tari Moises xa ouri wa chivech chespechikach. Are rinutat rikiau chivech rikasih are wa chekpechikach. Rumal rech, che are wa riwa rech rit dios, chekkahu lok chikach. Ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
4: Katekuri, kikibich rech.
9: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
4: Ri Jesus kubich kech.
2: Inri inwa rech aslemal. Rihun chek peu lokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech riin, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihun chek peu wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin, inkahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun in takawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik ri are che in takawinaku lok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri are chwech. Shane kingwa la hisa huwach parik ismalkif. Henakut, are wari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kek ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kin wala hisa huwach riare, parik ismal qih.
4: Ria judio ki wishwat chrih riare, umal rech che shubih.
2: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
4: Kategori, kikbih.
9: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
1: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewuk riin. Weman kikta ulok rumali tatshel. Chi inutakomu lok. categoría de in cualajizash na nuwach parik isbalqih si batalik patakrik ashelu tzihri Dios conojel vinak que tijosh na rumalri Dios conojel vinak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamaj kpewugri in manshatak ojun ilo vinakri tatshel shuvineri hun che petinakulokrugri Dios rihunri rilomri tatshel qasih qasih kim bichiwech rihunche kakhonchrechri Dios kohunaliku kaslemal inrinwa rech kaslemal rioher taqiwati timam shkitihri mana paritsinaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahulokchikah arech riketihowik mankekamtah inrin kaslekhlahwache inkahinakulokchikah rivinak shikutihna wewari kohunaliku kaslemal kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arechka kasiwe uwachuleuri
4: ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih
6: khasu ya ikla kopano arechku ya katihik chikech ri utiohilal
4: kategori ri jesus kubir chikech
2: khasih khasih kimbih chiwech riish rema kitih ri utiohilal ukohol riachi Ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri nutiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kinwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nutiohilal, kastih chewa eri nukikel, kastih che ukia. Rivinak chikutihri nutiohilal, eku kumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in. Eri in pari uku shri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inutakomu lok, eri in che kori nukaslemal rumalri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumalri in. Are wari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
4: ותיחרי, שוביח ארתך כתחון פחון וכלבל צ'אבל פריקפר נאום. קטגורי, ארתך צ'ירי אהו תחושלה ככתה וירי ככביח.
12: כשותאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
4: קטגור, רחסוס רטעם פרצ' ויצ'ירי אהו תחושלה כבשוות פווי וירי כביח צ'יקאץ'.
2: לקש כובן וירי צ'יבאץ'. Ejas kuban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzih che shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekoni ikah chishol che man ke kohontag
4: ri jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are Echachin rikachchounari are Kategori kubih
2: Rumal kuwa shimbih chivech Chimankota hun kuya ok pewuk Weman kuya taritachel chrechweri
4: Chipa wahun kihubik Sibalah ikich kechri ew tehoshela Ketzlich chkih Kategori Minkiternebeh te chikri are Kategori Rikisus kubih chkechri ikablahuh
2: La shokuheri ishki wah kishbek
4: Ri Simón Pedro kubir chrech.
6: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
4: Ri Jesús kubir chkech.
2: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
4: Hareri judas ri kutzihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech chi areri are, kechchounari are. Hunchik sholri ikab lahuj.
14: Juan capítulo 7 Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumalrech chi ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak chi ri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
6: Chatelub iwaral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshilab kikilri takchak kabano.
11: mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekapan were chakutu awip chuwach riwachuleu.
14: Shane rumal rech chishikujer y rechalal mankikejon tachirech riare. Katikuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahbal. Katekutri y kahbal ri ishak apachike kahbal. Wewachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish parinimak ich. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ichri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
14: Aritakchi ishbitah wari. Kkanakkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. E pakalnak chi ubi pari nimak ich. Shokuhi kapaki ubi riare pa walkil. Munguk alahisak teri chikwoch ri winak. Ri ahudio kikitskuk pari nimak ich e kikbih.
9: Hawikherik owiri are.
14: Ri winak sibalak ki wishwatik chirik riare. Ik onik ah kikbih.
9: Riare hunachi rech utsil.
14: Ek onik ah chik kikbih.
1: Manjetari riare shanek ke usup ri winak.
14: Katikut. Mengkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch ri winak rumal rech chikishibim kip chikech ri ahudio. Panik ah chik ri nimak ich. Ri Jesus kapaki ubi para nim rachoch ri Dios. Katikuri kukut ri tzik. Ri ahudio ksach kikush kikbih.
9: Has retama shikwa ubanun wetzik ri. Shani mankotum tane chuwach.
14: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri tzik kink utu manuesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Vekohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache wenu tzik la utzik ri Dios. Un kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri uqihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri uqihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk. Sakalak tzih ri are ri. E man kota hos tak tzih pari ukuush. La manare tari Moises shia ow ri tzih chivech. Katekuri man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak.
14: Ri winak kikbih.
7: Ri at kohuni tzelawuk. Hachin krah katu kamisah?
14: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Katek uri. Iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Katek uri. Ri ish pahun ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachi pahunk ik sabado, mipan katoktzih puwi ri shak halum tzih, chibana katoktzih ruk suk aliklach chomabal.
14: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
11: Lamang areta wa we are, ri kahawashik, kamisashik,
12: wauchanim ri, kichaw chkiwach ri winak, Emankota kibishchech lakastih kuri chikika muka prinimak takwinak che are are ri Cristo
10: Kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi Katekuri ri Cristo are takchik petik Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
14: Chechanim ri Jesus hukut ritzik parenim rachoch ri Dios Urak akeh uchi kubih
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech wiri in. Shane kasih hare kintakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinak ulok ruk riare. E are riare ri intakowinak ulok.
14: Chi uchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut. Mengkot hun kukoh ukap cerec riari, rumal rece maha kopan riu kahbal. Kategori, ikicik shol riwinak kik hon cerec riari ikik bih.
7: Are tak cik penari Kristo, lakocina nim tak kotebal kuban nari, cuaj we ubanong ciwe hun ri.
14: Kikikta rakanil ria fariseo, ceri winak kikitzhoh wiri,
4: puwiwi are. Kekhtak binik ahak chmey arechki chichapubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
2: Kinkanak chinake ushim ihiwuk. Tekuri kinberukri intakowinakulok. Riishki nitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowin tak kishbe ishchila.
4: Ria judio kekbich kibilkib.
3: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarikta chiri uch.
1: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
15: Haswa wetzich riach bitach rumal, kinutsukuh nari, katekuri mankinirik tari, echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
4: Parikis balkich chinimakich, rihunk ich chikas unimal nimakich, rihesus takalu lok, hurrak uchi.
2: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utsihri tzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
4: Wiri chiku bih. Are kutschok rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikon chrech riare. Shani maha kor rityosh lak ushabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih.
9: Qasih chi arewa we are rikashal utsihri Dios.
4: Ikonik achchik kikbih.
6: Arewa we are rikristo.
4: Katekut, ikochnik ach kikbih.
3: La parigalilea puch kelulok rikristo. La mankubicht ritzih che rikristo. Pari rikhalil ri David kelulok. E pari beleg che utinimit ri David.
4: Kualach chach chikshol riwinak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik ach kech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukoh khab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
15: khas che mashikam ta awlo
4: ritq ach mi ikikbir
3: mankot khumul chawina khun winaq khachak chawe areri
4: ri e fariseo kikbih
11: la shukukheri ish yei wib shishu subu
1: la kohuninak put chrech riare hunim winak on hun fariseo kategut le winak le chemun ketam tritzig ek yaksak lakhtak winak
4: ri nikodemo chihun chikshol ri eare chiripitnak kan ruk ri jesus kubih chkech
5: ri kapishab la kubam puch katok tzig pu ikhun winak Are tachchi maha ku tayyikhri utsikh e are tachchi maha retam riyu shubano?
4: Ri e are kikbih chrech.
9: La shokukhe pa Galilea katel huiri at. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawish nari che manko tachun ashal utsikh ri dios kel ulok pari Galilea.
4: Tekuri, chki khuknal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus kbeo bi puwiri hyup olibo, katekut aretak chi sakarik kpeche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ri tzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak poumak ruk achi kikiyari are pinik ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus.
1: Achtig, wey shokri raqtajinak ulok aretak chitajin chrech ri makaj ruk achi. Kategori, katakan ri Moises chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abaj wey shokibri. Kategotri at, khas kabig?
4: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are apakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katoxtig puwi ri are. Kategot. Ri Jesus kuluk ba ukok rib ikumahikht imanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk ba rib ikubih chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bak chrech ri are.
4: Kategori, kuluk ba che khmul rib ikstiban puliw. Kategot, ri iare aretak chik ikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik arekna bakhri ri ikhtaq winaq chik katekuri kanakh kanu tukel ruk ri shoq chik opanik iyah ri jesus kusuk bari katekuri kubir chrech
2: ishoq khawi khe kowi la mankota hun shuban qatoxih pawi
4: kubir riare
7: mankota hun haushel
4: Chichanim ri Jesús kubir.
2: Riin, shoguhe man ki banta qatoxih pawi. Hat echwer kamir matmakunchik.
4: Ri Jesús ki uch aber chikhmul i kubir chkech.
2: In ri inu chakh inu saqil wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeh man kminta chihumul ri pari qekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
4: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
1: Riat, kaban qatoxtig chmila wib. Ri qatoxa tzig man utztag.
4: Ri Jesus kubir chkech.
2: Genakut, ri inkin man qatoxtig chbil wib. Kategori, utzri nu qatoxtig. Rumal rech, cheri inwet am hawije impeti nakwi ulok. I hawije kimbewi. Kategut, ri ishma iwet am tag hawije impeti nakwi ulok. E hawije kimbewi. Ri ishki man qatoxih rumal ri tio hilal. Ri in man kota hun kimban qatoxih puwi. Katekut. We kimban qatoxih saqalaxih rinu qatoxih. Rumal recheri in man nutukel tah inkolik. Shane inkoin e kori hun in taqowinakulok. E pari ipisha tzi batalwiche utsri qatoxih kikban ikep winak. In ri kimban ri qatoxih chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman qatoxih riare che intaqowinakulok.
4: Katekuri kikbir chrech.
15: Hawihe kowi riatat.
4: Ri Jesus kubir.
2: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
4: Kubir wetzihri hawik owiru kolbol ripuak. Aretak chiku kutritzih para nim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesus shokuhe kubir chihumul.
2: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
4: Kategori ri ahudio kikbir.
1: La shaku kamisah ribla rumal che kubir. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishberi ish chila.
4: Tekuri kubir chkech.
2: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
4: Kategori kikbir chrech.
3: At kachin riat.
4: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
4: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Kategori ri Jesus kubir chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahi kri ukohol riachi iumal. Ki wetamak che inri eche man kota hun hasu wach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbihri ukutum ri tatshel chunu wach. Kategori ri in takowina kulok kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mul kimban di krahri are.
4: Are takchi hewa kichawik. Ekisi balak kikhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri ahudio. Che shikhon chrechri are.
2: We qas kish heki pari nutzih. Qas sihri ish nutihon shelab. Kategori. Ki weta mahri ri isakalak tzih. Eri isakalak tzih kishu tzakopih nari.
4: Ri iare kikbik chrech.
15: Ri ugh ughri khadil ri Abraham. E man kota khumul ughshi mital puqab hun winak. Shakhek uri, khas ku che cheri at kabih kish tzakopitakhna?
4: Ri Jesus kubih chkech.
2: Qasih kim bih chiwech. rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital pukab hunchik manjekel tari paja. Katekut rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, weki shutsako pih rikohol shel kasik ishtaka patal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri abraham.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.